0: B7 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

Kaixo ardi zen horra hor bidertzean. Zer esaten dizu aizeak. Kaixo ardi zen horra hor bidertzean.

Jerusalem-le. Aizea delan taigaro egiten dela, taigaroko delan.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Campaña iniciativa contra la desatención sanitaria en las cárceles.
3: Esta iniciativa surgió en los últimos meses del año 2025.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

zaki hu. Naiz targia eduki, zalantzak berdin dirau. Nire bidean nabil, nire akatzak onartuz. Egin beharrak utzi, tan aietan zendratu. Eguzki askutat orduko,

Txastu egira, izakin hor garen Itxason galduta, erantzari gabe Iparroratzak ez dut, non gauden esaten Zurean sinestu.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 irrati librea.

origen heriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten heriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egungo ibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, haizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hilbeharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

gogoan izan, mintzatzen zaren hizkuntzan mintzatzen zarelare, gizakiok bi aberri ditugula. Euria eta hortzadarra. Inventario erraldoi bat egiten ari gara, gure semealabak daltonikoak izan ez daitezen. Hortzabarraren zipristinek bustiga itzaten mila koloretan. Gogoan izan, jaiozaren herrian jaiozarelare, gizakiok bi aberri ditugula. Ilargia eta eguzkia. Tamaina ezberdina badutere, biak ikusten ditugu lurretik. Ura eta izea bezain beharrezkoak dira. Eguzkiri gabe, ezkenuke egunaren argia. Ilargiri gabe, gauaren magia galduko genuke. Gogoan izan, inork ez duela sorterria aukeratu, euria eta eguzkia maite dituzula. Arren eskatzen dizut, zauden lekuan zaudelare, bi aberri ditugula esa antzi. Zurea eta nirea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

agian, mugalariak izanen bagina, gainetik salto egiteko, azpitik pasatzeko, libra gore bizitzen alko gineateke, zoriontsuagoa pika, gure txikitasunean, biziago sentitzeak dakarren muga inguruan.

zen bai gauza polit aurkitu daitezkela nik ere badakit arte natura laguna jokuta hitz bai imaginatu herria buru jabe balitz lurera luzara bidaia maitu da audala zaitasuna bere begiak dira orain aurre handuzuna orain goz ez duzu pentsatu nahi bueltan galdu zara bertan osotasun iluna

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

oinezko siagarlenak deusestatzen diturenak egunero dena ezagatuz zerotik abiatzera behartuz bortitza iduritzen zaizun bortitza da arrazoi duzun partiozik

noizbait zure bidaiaren parte izango gara. Baina oraindik hainbat gauza egiteke dauzkagu hemen. Gero arte, Maite.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak,

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia. Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia. Rock, pop, progresivo, jazz, punk,
2: reggae.
0: Reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no. Reggaetón igual no, ¿no?
2: ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no?
0: ¿Reggaetón sí? ¿Por qué?
2: ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón.
0: No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos
2: los lunes
0: de 9 a 10 en la Laurogeita Mazazpi Irratia.
2: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.

zer? Nola? Bai, esan ziaten. Nortzuk? Bai, badakizu ze gertatzen den hemen. Hasieran, bai, konturatu, bai, behak uste zutela, baina ez zen ere... Ez. Behak, bai, egile izango zala, baina ez. Ezet! Negitxia zaioko atzbaitio zeinetxen idienek, azabietxa oso utxi.

0: siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.